0: tena koe mara.
1: Me ka wara e te deihu.
0: A tā hua ma tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonu tanga.
0: E mara!
2: Ko te reo o Shea Milne tērā, me tāna waiata ko Whaia te oranga. Ngā wari noa te whakarongo ne. Ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōnei ngua. Nā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e 2024.

0: Te kura o Hawaii ki te hou o Kahukura. He waiata e pāna ki te kūmara, engari he kaupapa no kairoto i te waiata. Taiho ake tātou, ka kōrero i taua kaupapa. Pātai tuatahi ki a koe Lewis, he aha te kaupapa o te waiata. Kau e ki noa mai he kūmara. He aha.
1: Kia oku nei whakaaro. Tuatahi ko te kūmara. Engari, tērā pia mō te hanga kai, mō te hāngi pia.
0: Koeira tetehi wāhanga, hāngai ana ki te kūmara, ne, ko te hāngi. Ai, ka pai. Pātai tuarua ki a koe Francis, he ha te pānga o rongorau ko haumia ki tēnei kaupapa.
2: Kia hau te hononga o wērā atua, wēnā atua ki tēnei kaupapa, te mea, te ahu whenua, te manaaki i taua tipuranga. Me wēnā mea katoa.
0: Ko rongo ko haumia rānei te atua kei raro i tōna maru te kūmara.
2: Whakaarotia ko rongo.
0: Ko rongo, ai. Ka pai. Te pātai tuatoru, Sauf, e whakatauri te hiana te tupu o te kūmara me te tupu o te aha ki o whakaaro.
3: Te rāpea ko te akanepe e hāngai pūana ki te reo, pea, te tamaiti, engari ko te kōrero puta mai, ko te kura o Hawaiki, te hau o Kahukura, era momo āhuatanga katoa.
0: He pai tērā whakaaro, kia tiki nātu tērā whakaaro ako ake nei, i kī koe te tamaiti, ne? No reira, koina, te tino ia o te whakatauri te hanga. Ko te tipu o te kūmara, whakatauri te hiana ki te tupu rāne o te tamaiti, o te pepe. Ne? Ko te hou o Kahukura, te kura o Hawaiki, he rite ki te tamaiti. Ne? Ka poipoi, ka manaakihia i roto i te kōpū o te māma, ko te kākano o te kūmara, ka manaakihia i roto i te kōpū o Papatuānuku. Ka tupu, ka whāngaihia, ne? Ki ngā wai, ki ngā hau, ki ngā hihi o te rā. Ka puāwai, ka puta mai hei pakeke, hei tangata, i roto i te ao. Ne? Nau mai e hua. Koina tetehi kōrero pai, ka tukuna ki ngā tamariki, ngā pepe, ka taheno ka puta mai ki te ao. Nau mai e hua, nau mai ki te ao mārama. Kāti, i a koutou e whakarongo ana ki ngā kupu o taua waiata, o taua oriori. He kupu hou, i rangona e o koutou taringa?
1: I rongo au i te kupu Tipokaia.
0: Tipokaia, ko te rārangi. Kei Tipokaia te kōpura i toua. Ko te kōpura, ko te tipu o te kūmara. Tērā wāhanga o te kūmara ka tupu. Mena ka noho te riwai, te kūmara rānei, ki runga i te pāinga kai mo te wāroa, ka tima te tupu mai o etehi pihi, nā? Ka whakatōkia aua pihi ki roto i te whenua. Nō reira, ko tērā kōrero e me ana, kei tipokaia, ko te keri, ko te huhuti mai i te whenua. Kei tipokaia te kōpura i toua. Mena kua toua, ko whakatōkia te kōpura, a me manaaki atu ki reira, kaua e tango mai anō. Koeira. He kupu anō i rangona e o koutou taringa?
4: Te tinaku.
0: Tinaku. He kupu anō mo te māra. Te tinaku o te reo Māori. Kei te whakatōkia e tātou. Ai. Te kākano o te hiahia ki te ako i te reo. Hei whānui, hei whakamomona i te tinaku o te reo Māori. He nui ngā kōrero pērā ka tāia tātou. Te whakauru mai ki a tātou kōrero, nera. Tēnā koutou. Tukuna o koutou Hinengaro, kia paku whakatā iko nei. Kia hoki mai tātou, ka wānanga hia ngā tohu tumahi hāngu.

0: Ko te waiata tetehi huarahi ngahau hei whakau i ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. A ko ake nei, ka whāia tetehi atu huarahi hei whakau i ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ā tinana. Kia rite mai. Ko ō koutou tinana tāku i kōrero rā i roto i tērā whakamārama. Ko ō koutou tinana kā mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tetehi, te kaituku i ngā whakamārama, ki te hunga e noho ana i roto i te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tetehi wāhi. Ko tōhoa, te kai whakatinana i ō kōrero. Ahakoa, he aha ō kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu-tohu nei, e rima i roto i ngā whakamārama. I roto i te kotahi meneti. Ko pai? Kataia? E whakapono ana kataia? Ka pai. Koeira te mahi tuatai. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te kai hautu o tōku nei wakarerangi tino nui. A tuatahi, ki te tata to tātou tai ngā tū ki, kirikiriro, tītiro mai, me whakātu ai i etahi mea ina ka raru ai te wakarerangi. Tuatahi, me pānui tia i tēnei pepa nei, kei ringa, ina he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero, ki āhau. Te wā ka tāi koe, kare ai ka whakaukia. Āmiri tērā, me tikina koe i tō tātua, whakamauhia tō tātua. Kā whāwe. Āmiri tērā, tikina atu i ina ka taka mai te whakarerangi. Tikina i tō... tō koti whakamānu, tō koti whakaora. A whakamausia i runga i tō pane. Āmiri tērā, ka tikira koe i tō pūrere hā. Ara, ka mahia i runga i tō... me pena. Ka whai. Ara, inā karari tātou. Kia ora.
0: Kia ora, tēnā kōrua. I rongo au i ngā tohu-tohu e rua pea i roto i ērā. He aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua. Whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei. Pēnei te tātua nei. Tātua. Whakamaua kia tatū noa. Kia kiriki. Kia tatū noa. Whakamaua. Koia tēnā. Ko te me pānuitia me te me tīkina. Me tupato i reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua. Namaste. Haere korua ki te noho, tetehi atu tokorua, ka hara mai. Korua tahi, hara mai. Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā korua e piripiri.
3: Ka tāi koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua. Kia tere mai.
3: Ah, kā tira, tēnā tātai. Nau mai hara mai ki tēnei wakarererangi o tōku kuia. Aha koa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nau mai hara mai ki roto i tēnei waka. Kei te hareru katoa te tūtaki e te tini me te mana o koutou wiwi, wāwā, heke, heke, ngā iwi kē kei roto i tēnei waka. I tō koutou tānga mai, kia tau te Māori, kia pai te noho i roto i ngā tūru pakaru, no reira tauana. I tō koutou noho i muri te tūri moa i ākoe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri i nā kararu tēnei wakarererangi. E ka mutu haere te ngā mōta o tamata wakarererangi. Ka pānuitia koe i runga i wēnei nā ngā tohu-tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te... ko te whakamau tātua. Ne, whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kileke ngia. Whai muri ake I tēnā, ko te noho tika, te tuara I tō tūru, kia kore tō hoi muri I a koe raru I te kore space wangere. Inā kararu tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe I raru I tō tūru, te tikina I tēnei mea. Tēnei mea te kōti, te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
3: Whakamānu, hei whakamānu I a koe I te wā ka pūti mātou I te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ikau te moana. Kia puehu koe te tōha ki roto, kia whakakinaki ngā I te hā me te hau. Kia kore koe e ai, mimiti I te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga I a koe, te mea...
4: Pūrereha,
3: hei rere I te hae ro... E hara tēnā I te mai tika. Kaua mai e te pēnā, hei pūrua te hae rotu I wō whatu. Hara tēnā I te mea tika. Whakamau ai kia pēnei, nā, huri pēnei, ai, kia tika te whakamau, huri pēnei, nā, kia pēnei. Nō reira e te iwi, koe nā ngā tohu kia koutou, kia tātou katoa, inā ka raru tā mātou wakarere rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira, tēnā tātou.
5: Tēnā koe.
0: Hei, paku whakatikatika I etahi o era, kōrero I roto rā. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te...
5: Tiki.
0: Te tiki, kaua e whakahāngu. I tū atu I tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, I whakatutuki I taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā nā tō koutou, kaha ki te waihoe I tutuki ai te whāinga, kia whakamaua te pai tata kia tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakāta Māori, mehe mea kaore anō kia paukatoa te kaha. Hikina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai I tō tātou waka, ki runga I te moana o te reo Māori.
5: Pehe rao, pukaro ma tērā mahi.
6: Te reo irirangi Māori o Te Atiawa me Ngāti Toa is Atiawa Toa.
7: Let's go!
6: We're Atiawa Toa FM.
8: Nei, tū the wā, hoki mai anō ki ngā karere o te wā I pā te mate kauri Dybeck. Ki tētahi o ngā ngahere kauri ki Whangarei ki tētahi Tokerau. Kaore I tūkuna e te kaunihera o tētahi Tokerau te hua mō ngā whakamā tautau kauri Dybeck. Ki te kaunihera o Whangarei mō te kotahitau neke atu a kai te aro mātaiha. Aro mata... Aro mātaihia. Aro mātaihia.
6: We're Aziawa Toa FM.
8: Nights with the Wild, tēnā koutou katoa ki ngā kōrero o te wā ki te tai Tokerau, ki te nōtā I pā te mate kauri Dybeck, ki tētahi o ngā ngahere kauri I Whangārei. Kaore I tūkuna e te kaunihera o te tai Tokerau, te hua mō ngā whakamā tautau kauri Dybeck ki te kaunihera o Whangārei, mō te kotahi tau neke atu, kei te aro mātaihia e te kaunihera te take I pērā rawa ai te roa o aua whitinga kōrero. Ko katia te pāka I naia nei, hei au kati I te horapa I taua mate. Iai ki te māngai mo te hapu o Ngāti Kahu o Tonga Re, ko Huhana Linden, kai pēnei anō me mahitahi ngā kaunihera ki ngā iwi Māori.
6: Te Atiawa e, me whakarongo mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Te Atiawa Toa.
9: E Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pā kwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
10: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēnei wahanga, tēnei wākia.
2: whakarite he wahanga, kohi kohi, kōrero, e pāna, tahi, ngai tāu. Tēne wā, te a Mabel Parekawa Burt, te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, whakarongo mai, kia māua e whakawhitiwhiti kōrero ana, whakarongo mai.
4: Kingi tēnā koe, huri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei i whānau ai i tupu ake au ki roto i tēnei rohe o Ngai Te Rangi ki Kati Kati anā ko taku whāia no te whānau o Tūpāia anā ko Ursula Roretana e moe ki tana hoa a Taukiri he Parekawa no Ngai Te Rangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
2: Kā pai, he aha ētahi o Maumahara, mo te wā ia koe tupuake ana i ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho i te rawa.
4: Ōku Mahara, ki, mai te wā ahau i whānau ai, ko te waimari e tērā e pupū ana i roto i te ngākau, ana i whānau au roto i taku marae o te rere atu kāhia, no te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei, ahu mai i te hapu matua, kei runga i te mautere o taku kuia, te mautere o Matakara i roto i te moana hātoi. I reira hoki te marae o te rangi hauhiri i tuku nātu i ētahi o āna uri ki konei ki tēnei pito ki katikati pēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua i taua wā ko tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara ana mō aku kuia runga i te mautere o Matakana. Heke mai i konei ki runga ki tēnei whenua, ko taku kuia a ripene te kuka mai i te mautere o Matakana. Koia hoki te tepoteko o tōku whare, ana nāna ahau i poipoi a roto i ngā mahi. I ahau i he aiki ngā kōrero, i whānau ai roto i tēnei marae, engari ki ngā kōrero he tohi ahau, i tohia e aku kuia i ahau i te wā ahau i whānau ai ana i te tahi mano i warau whātekau māwhitu i taku whānautanga i reira ahau i tohia. Hei ringa pupuri, he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero, mō ngā waiata, mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto i ahau i te rānei.
2: Kamutu e kui, mō te meara i tupuake koe, roto i te wairua Māori, i te taha o tupuna Māori. I ētahi wā, i whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
4: Kei te ora tonu i ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari kia hau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu, anei kua tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari he kōrero mō tērā, e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i ahau e tipu ana, i reira hoki ahau e ki ara nohea hoki taku tupuna a te Parekawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngai Te Rangi, engari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei katahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātou ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko toi. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauai. I reira āhau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matenga o tāna tāne tuatahi, i hoki mai i engari kāre anō tāna kauai i oti, roto i a Ngāti i haua, ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero e pāna ana ki tēnei patapātai ou mena kua ma, whakaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toi Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia.
7: Koe nā kingi. Kia ora nā. Kamutu, e kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
4: Aha kua, paike, e kingi, nōku ake tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā he rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana ki ahau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi de, kia, kare tēnei i te whakawā e ngari ki ahau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe, teihoa kua, kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Teihoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Teihoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Teihoa kua kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana, te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau, i te hiahia au, oi, ana mō tērā teihoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahine kua rungo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā kua rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rungo ki aua āhuatanga nā pēnā tia he whau pē nui ho e kingi.
7: E rungo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu i e te hetu ngā kōrero korongo āhau, i e te ho tātou wāhine rongonui e tautoko ana i ena kōrero au. Nā, me here tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi?
4: Pai atu au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha. Kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha. Engari te kaikiri. Kari au te ki atu he kino, te mahi engari ki aua wā nā te kore mōhio. Aua pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei, i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana, i reira au haere ki te kura, i reira te koa, i taku kuraina, i roto i a Matakana, nā te mea he Māori anake ki reira. Engari roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhio tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā, kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra, engari taku kuia, ia rā, ka kai atu i tana wihiki. I tīti noi hoa engari ki aia he rongoa ke, engari te mahara i reira i te taha ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana kā rombo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra. Me te ki atu nēni, ana i roto i te reo Pākehā, nēni, you want to drink a whisky, mōhio tonu rātai ko taku kuia tēra. Ka mea atu taku kuia, oh, thank you. Ka haere ki te wini o te hōtēra rā, ana ka toro atu i taku ringa, i reira tēnei Pākehā ka whiu, ka maringi hāri tana wihi ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tana ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu ki a koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia ko puta tēnei i te rānei kingi. He tani whā ana mō taku iwi.
7: Ai, ka miharo tonau. I te rongo i ena huatanga, he aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
4: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino mōka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira ngā mahi katoa te mahi atia e taku hapu. Ana he korikori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai, koe rā noi ho. Engari, i āhau e tipu ana, te kaumārima pēr, i haere au, ki konei ko ngā Pākehā i te whakahaere i ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rō pēre, ana ko ngā āporo, ko ngā hua, engari ko te rōpere te tuatahi, i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mo te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēnā kāre awe tāe ki te mahi nā te mea ahakoa i poipoitia i whakamōkaitia e taku hapū ko Aotearoa i taka ki te he i hapū au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapū katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei?
7: Nā i ērā wā, no tātāke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau te avocado, ne? No tātāke nei, i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I heere koe ki te mahi i te koi koe i te avocado?
4: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā pākehā, nei ākoa nōku ake te whenua. I riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārami. Koe rā noiho i taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
7: Ai, nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi i roto koe, kōrero mai.
4: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātai ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapū. Ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tonu, te warrior princess rāwe te rā pikitia. Engari ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi i whiwhia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tonu kingi.
7: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, nona hea te kākano, ka whakatohia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
4: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i hararotonga i reira āhau ana ka kia tu ko te big fish in a little pond. E ngari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā. Nā te Gibson Group.
7: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te o te tahi o ana hoa tata he turtle, ne?
4: Ai, koema. Engari ka kia tuku, ko te turtle rā he tipua. He tipua te ikara. I reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rejeruka, nā roto i akwe nai kini. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rāwe i reira āhau ka auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka ki atu ko Rejeruka. Tēnei rāpau ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ire, ana koe rā taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohu tohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kuratini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o akutungane a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kuratini. I reira āhau mō ngā pau esitu, anā ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri atu, ka hoki, anā ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu e Rei, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu, engari ka kore au e wareware. I tāku hingatu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, engari,

0: mokhlas. Fai muri atu ko tētahi ano, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken, ano ka piti wai a āhau, me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitiara ko Crooked Earth. Ko koe te whaia o Mr. Morrison. Oh, rawe. Engari, I tāku mahi I te Jubilee, kei te hārere tonu mea ku toko toko e rua. Ana I te mahi ia te Crooked Earth, I āhau tonu tētahi toko toko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koe raho ki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto I ngā pikitia pērā I te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki I roto I te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto I āhau I tū au I roto I tētahi mō Vanessa Rare I āhau ngā kōrero hanga I tēnei kaupapa I runga I ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna whenua roto I te hauraki koena engari tau atu ko te ask your aunties te mea
1: o tatāke nei ne
0: pūmau ki tōku ngākau nā te mea he huarahi tēnei hei kawe I tōku oranga kia noho tonu au hei pōnonga mō te iwi anō ko te ask your aunties tērā I tēnei rā kāri I reira penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā I etahi atu engari te maha o ngā pikitia engari te mea rawe I tūtaki au e ngā rangatira katoa I roto I ngā mahi pikitia.
1: I rongo I a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, I te hihia I te here I runga I tēnei huarahi, o tira, te tū, kia kitae, tō rātou kanohi, e te pāno e Māori mā. Rongo atunau I a koe e ki atuna kia kaha, hopu hia taua rākau, here I o kaha, hea e tahi atu, o o kōrero, mō rātou I hihia ana I te whai I tēnei huarahi.
0: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māma tēnei te mahi pikitia ngā mahi takari, he māma hoki mō tātau rā te Māori, nā te mea I whānau ai te Māori me tau taonga kia tū ki mua I te tangata. Ngāri ku he hia noiho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai I ēnei mahi mena ko tō take anā kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata, he taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi me oku ake mahi ka ki atu he rongonui ana ke tērā ko tōku ko te mana mō tātau rā ngā tangata rongonui ki roto I ngā mahi pikitia ngā mahi pakāri ko tā tātau nei mana kia hoki mai ki te marae ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei e wā tātou kuia karaua haere ki te horo I pereti haere ki te hariei tō karaua ki te marae kei reira tō mana nā reira kaua hei haere ki te pai I te rongonui anake engari mena ka pai ati wā tātou tamariki ki te whai I te rongonui kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua I tohungia a wete rawe a wete ariki o ngā mai roto I te pikitia.
1: Kua mutu nā tēnei rā ahau he kōrero atuna kia hoe mō o tamariki katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa.

0: ipatata tu kia koe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tō hungatanga. Tēnei mātou katoa, te mihi tu kia koe. Ngā manaakitanga a te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
1: Kingi tēnā koe, tuku nā te tētahi wāpoto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki. Ko kautaura kei te tuku mihi hoki i runga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku. Engari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka, mo te honore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
0: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongo nui i roto, leo pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tātu katoa, te rungarawa, me rimiri atona tirana, te noho pai ai, kakorehi atona mamai, engari tona mai atona kaha hoki, te makawā te aki iaia, te kororo mai kia tātu. Tōna ao, a pikite ko mahi e ia ngā tāngata i mahi tahi me e ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu. I tēnei taonga a ngai tāu. Kiengi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā.

0: Where Aussie or Toy them?
1: Nā, i te wā wā hoki mai anō ki ngā karere o te wā i pā te mate kauri Dybeck. Ki tētahi o ngā ngahere kauri ki Whangarei ki tētahi Tokerau. Kaore i tūkuna e te kaunihera o tētahi Tokerau te hua mō ngā whakamā tautau kauri Dybeck. Ki te kaunihera o Whangarei mō te kotahitau neke atu a kai te aro mātaiha. Aro mata... Aro mātaihia. Aro mātaihia.
0: Where Aussie or Toy them?
1: Nights with the Wild, tēnā koutou katoa ki ngā kōrero o te wā ki te tai Tokerau, ki te nōtā i pā te mate kauri Dybeck, ki tētahi o ngā ngahere kauri i Whangarei. Kaore i tūkuna e te kaunihera o te tai Tokerau, te hua mō ngā whakamā tautau kauri Dybeck ki te kaunihera o Whangarei, mō te kotahi tau neke atu, kei te aro mātaihia e te kaunihera te take i pērā rawa ai te roa o aua whitinga kōrero. Ko katia te pāka i naia nei, hei au kati i te horapa i taua mate. I ai ki te māngai mo te hapu o Ngāti Kahu o Tonga Re, ko Huhana Linden, kei pēnei anō me mahitahi ngā kaunihera ki ngā iwi Māori.
2: Atia Wantoa. Atia Wantoa. Non-stop.

0: Jordan Blake. Iterongo koe I te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei, ko irini tīpene leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy, ko itahi atu ko pōe ko tāne hoki. Ko tārere maka. He paka ngā ka kitea karawa hoki tātau I te wairua tātā whāinga. Ko tiare tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tua.
1: Apai.
0: Ke ngā tūru whānau mā. Oh, ka pagai te pehea tātou?
2: Pai ana.
0: Pai. Kori te tātou, ki te pakanga nui nei?
3: E hara.
2: Ai,
0: oh, ka pai.
2: Karawhiu mai,
0: tiare. Te mātou. Nare rei, tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōhio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nare rei, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki Āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakārohia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, I tēnei tautonu nei, no reira. E mohi ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
2: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: Te
3: nena
0: te tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
2: Ai, no reira.
3: Ko mataia ki te kōrero no reira.
2: Ai.
3: He hoa tātou?
2: E me ana mātou ko haku, aka heketu.
0: Heketu, kai te tikara wāti.
2: Kia ora, ka pai.
3: Mihi mai.
0: Kuro mai kia.
2: Kia mai, kia mai.
3: Tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo kia au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto I ana kupu. Koe rā kia au.
4: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori rau atu nei.
4: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, I tērā wā poto I kite au I te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
4: Apai. Nā rei, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
0: Tana tino kai Māori.
2: Kūmara.
4: E kai Māori rau atu te kūmara.
0: Kai te kite au I te tinana o kuia. Ahua pēnei tōku.
2: Kūmara te ahua. E me ana koe he chapa chapa. Kōrā,
3: whaka kūmara ai.
0: E hara I te kūmara ko tahi no aiho.
3: He whaka kūmara ai.
2: Oh,
0: roke. He hau kōrua whakaaro. Kai te whakaai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āra.
3: Kare kai kia.
2: He
3: te karāti.
0: Me whakai.
3: Me whakai.
0: Me whakai. He tika.
2: Tika.
4: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei, āta whakaono hia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te kara nei, hāngai ana tēnei kia ōrini. Tika te
0: rua kē wā māua.
3: Mā māua.
0: E te kākui whakāro anō, rua kē a māua.
4: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te kara nei.
2: Kai kōhua.
3: Kai pātiti rāne.
2: Kai
4: pātiti. Kiro hea te āhua te tinana.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
2: Kei hā te whakaaro. Ai kaorani. Tika te karani.
5: Teka ki au.
2: Teka.
4: Teka. Aroha mai, hoa mā kai te tikara.
0: Ai, kā aroha kūtau.
4: Kā aroha kūtau.
0: Kare kūtau te ki te tinana. Tika, kai kōhua te rā tino.
2: Nā, whai anō.
0: Kai kōhua, kare, te wai noe ho te kai.
3: Me he me koe, kai kōhua.
4: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā putiputi I tū hoki ia I te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumā whitu I te taha o te ropu manuhia ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wātiku e ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapa rā te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma.
0: ka kahataku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu pai katoa ki aia. Kei te tika, kia kei te wai. Tekarane.
2: Kia keihana.
0: Kia keihana. E me ana koe pai ki aia tōku tero. Ko te kupu pai katoa ki aia.
2: Te hero atu tēnā.
0: Ko tōtero. Tō ne? Kei te tika, kei te tekarane. Tōtero.
1: Tōtero.
0: E pai ki aia tōtero. Te kupu, te hianga tōtero.
1: Hongi, hongi.
6: Kare ai te whakapono.
0: Kare koe i te whakapono.
3: Kare te whakapono.
6: Kare
0: te whakapono. Kare te whakapono. Tēnei. Ai, tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mā mehe me koe i rātana.
3: Kia tere, kā te whakauti. Ka hore mātou.
0: Ka hore mātou. Kare koutou i te whakae, aroha mai, he tika rawa.
2: Me reina reta. Rūkahu, he rūkahu.
0: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
3: Kia tere.
0: Me kororai ki tōtima. Nare, kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
0: Hika.
2: Māmana.
0: Ka pēnā taku kōreringa.
3: Awai, awai.
0: Oh, kai wei.
2: Koai.
0: Koai.
6: Kia haunei ko tātere.
2: Ai.
0: Ko tātere?
2: Oh, karo.
6: He, kai te he.
0: Kai te tikara wātue huama ko tātere. Hika mā. Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
0: Pātai whakamutunga ki a koutou. Me roro kau noi hoi ewe. Abai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga. Mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a ko tana mahi. He whakatika hapa.
2: Oh.
0: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
0: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
2: I...
0: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
1: Tēnei taha.
0: Ā. He whakatika hapā te mahi.
1: Kai te pērā kē tērā.
6: Kā rea hea.
1: Nō reira. Kā rea take o tēnā.
6: Ko wai. Kā rea take o enei toko rua.
1: Ā, kia mātau ko kaihana.
6: Koeira tana mahi ia te...
0: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tukotare.
0: Kā te pātau. Ko te hea. Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
2: Iki ia keihana.
0: Ā, pai.
2: Iki ia keihana. Kārena. Iki ia kārena.
6: Ko au i.
0: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
2: Iki
0: ia keihana. E ke mu, tele kai te are.
3: Ka tai te moe moe a waro kei ko tēra.
0: Kua mai mama, he ke mu, tele kai te are. Me whakawhiti, ko i rini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
2: Ae.
0: Kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
2: Mai rua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
0: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
6: E hoki.
2: E hoki.
3: E hoki.
0: Pai ā. E hoki.
2: E hoki.
6: Hei ha tāu.
2: Haere.
0: Haere. Nā wai tāu. E hoki.
2: Tōtero.
0: Haere. Kaitoa. E hoki.
2: Oraho.
0: Haere. Tōtara. Hei ha tāu. Haere.
3: Haere. Haere.
6: Haere.
2: Paia.
0: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
3: E hoki. E hoki.
0: Tō māma.
3: E haere.
2: Tōtero.
3: E hoki. E hoki.
0: Paia.
2: Paia.
6: Paia.
3: Haere.
0: Oh,
3: haere.
0: Haere. Te watono ka mai. E hoki.
2: E hoki.
6: E hoki.
2: E hoki.
3: E hoki. E hoki. Paia.
0: E hoki.
2: Tōtero.
0: Haere.
3: Kaitoa.
0: E hoki.
2: Haia hatau.
0: Haere, haere tore. Hika mai, wama kai te rungo ka tōtata ki ērā o ngā kupu ētahi. O te hunga pake ki kē tērā. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki ere ngāri hoki mai, a tōna wai wama.
3: Naina, naina. Naina, naina.
0: Hala, hara tore, hara tore, hara tore. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiwa mai. Tihe mauri ora! Taiwa, nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kē taku hau. Anō reira, te are tēnā koe. Te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te hukakore, i te hinukore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe,
1: kaua e aroa atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Hei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
7: Nā tōku kai huka, e pēnei nā tōku, tēnō whai kaha hau, me nā karawi kai huka kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae punga were were.
3: Engari marae ora.
7: Mā Keihana e kōrero mo te... Whakatau ki Ngā Utarauraau, Ngā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou. Woo!
1: Karawhiu atu.
7: Hei, titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātou e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērā i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki kā. Kāo, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia e te iwi kāroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira no eho.
8: He ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. No reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
1: Kāre te rai mōi, titiro e
8: tino kui noi o. Kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ngā tinana.
1: Koenei mātou e mōhi ono.
8: No reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
3: Me mātou e
8: whakia. Ko te kai a te rangai tira, ko te hinu, tēnā
7: tātou.
9: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
3: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā uaua, ke o mātou tinana o tēnei tahane. Nā reira, koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
10: Kia ora. Hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
1: E ora i te tangata i te kai hua.
10: Kamate mohi ona tātou i tēnei ao, Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
7: Karekau.
10: Maroke.
3: He kai ora.
10: Maroke.
3: Kareheu kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
10: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga.
1: Kāinga.
10: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
7: Kia mātai.
3: Ka kai one one nohe o manu.
10: Ai.
7: Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
3: Ko mamau koe i te kaupapa.
1: Ko te mate.
3: Nehua, nehua.
1: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana. ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōawa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātou.
11: Kia ora ngā iwi.
4: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakahē. Nā reira, kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā? Hā te whakauti tika? Engari, i tēnei wā, e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai. I te mea, ka mōhio tātou, kōa i te toa whakai huaka o tēnei wāhanga. Ka amatū ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
7: Kia ora koutou, mamano mā.

0: Atue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patu patu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patu patu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho ko tāna wāhi rua ui tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ia. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora,
0: Ngāri. Iti rawa te kai. Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhi o mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: He tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhi o mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whaihua, aroha mai.
3: Kia ora. Pai tērā prakiti hiti
0: arei. Kāo, kāo, kāo, kāo, pai tērā prakiti. Anei, anei, te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
2: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
1: Te kite.
2: Ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te ana i he rai.
1: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae mātā e hea.
0: Bueno, bueno, kumutu te wākea tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. Hetu tātou, etu. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka bai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai.
1: Mare, te kimi, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
1: Mā te Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue ki tēnei tā.
6: E te atua kuarua.
0: Pai, ka pai.
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā.
2: Tika
0: ere. O tō mā, toru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: O, ai pai.
6: Whakamoe miti atu.
0: Oh,
3: hei.
0: kama. Aroha mai, kai te henga kupu, ki te nei taha. Kai rei, koro i te taha mohia.
7: Kai ki a koutou.
0: He waiata tino pairo wā.
8: He waiata
0: rongonui. Rongonui. I te nei taha. Toru, rua, tahi.

0: Ja, då blir det ökterpungare om jag lägger till.
1: Inte nätta här. Kotoma toru rua tahi.
2: Tough.
1: Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tīma o Pānia.
3: Kia ora, te atua!
1: Nā reira, ko reo i aku tau, te karahipi, te kaimbara
4: mai. Te ahu nei ko te mea kino ake ka toa.
1: Te ahu nei ko ina. Nā reira, Pānia, ko reo mai ki au, ka haku tau.
0: Nā wai tēnei whakatau.
3: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimarama. Waimarama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimarama.
0: Okay, mai,
3: mā te whānau o Waimarama, e tika ki te tangata
0: tika. Yeah,
3: e tika mā koe tiki te rakuraki ne.
1: Nā reira e huama, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauarae, ware ware e huama utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e haere ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.

0: Where are the Awatoa FM?
1: Nights with the Wow, tēnā rā koutou katoa ki ngā karere o te wā mai te Aotearoa pū I wai tohua e ngā hapū o Whanganui. Me te karauna tētahi whakataunga tiriti a I tuku whakapāha te kāwanatanga hei whakamānawa I ngā takahitanga te karaunga I ngā raupatu whenua me ngā mahi maminga a te karauna I ngā taukimuri. Ko te pūtea, ko te whenua, ko etahi tautoko mo te iwi, kei roto I te whakataunga, hei tā tama pōtaka kaore tēnei whakataunga, e whakatika I ngā he katoa. Engari he ara tēnei, hei whakapai ake I te hononga I wainga I te iwi me te karauna.
2: Tuatahi, ka pūmau hoki te whakataunga nei, ka tāia te whakature, te whakarure hoki ki ngā whakaritenga ture, kia kaua e riro te whakataunga hei pepa Waitoho Noiho. Tuarua, kia riro hoki ene. Whenua enei pūtia, ei kaupapa whakamaunu hoki I te waka o te aora, mō ngā hapū o te iwi o Whanganui. Kia kore o tātou whānau hapū rānei, e pōhehe mā tēnei pūtia, mā ngā mahi whakahoki whenua, te iwi e ora ai.
3: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia. I nā kua rā te hōtaka a te pua te whike. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea e ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e reira.
5: Nau mai a te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā onu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoe tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ko te ingoa, ko te pū o te whike. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohi-kohi kōrero, te kapo I ngā hakaoro ngā tāngata e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe I tēnei kaupapa I te rā nei, e te putango ana kōrero mō te aroa ngā pūmanoa e wari. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scott.
6: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mō te pūtaketanga mai, o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o te aroa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tūpuna whakahirahira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, I te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tikitiki o te rangi. Ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taietahi ki te tiki I ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāhā, nā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehu ariki a tāne, I pure nā tāne I tohu, nā tāne I tohi, ki te karamatamata o Maunganui. Nā katapaini iho a tāne rātou ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi, i te wahine ato i te huatahi, rā, i a kura i monoa. Ka puta mai ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri, tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakatare tare, ka puta mai ko oho matakamokamo. Hioi ko homairangi te tupuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o, te, o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā o tira i oho mairangi te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho, oho mairangi koru muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whā ia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rua muturangi, nā rua muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā tokoono ngā tama atuamatua, koenei ngā tama, i tako tako ai, i aratau, te ingoa nei o ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi, mo te iwi nei o te aroa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rā kāuri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rā kāuri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, nā kā moia ngā toroirangi, i tāna wahine, a kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangimoana, nā tangimoana, ko kahukura nui, nā kahukura nui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupo. Ana nā mawake taupo ko tūwharetoa. Nā ka moia tūwharetoa i Arangi Uru, koe hoki te wahine a whakaue, a tērā o ngā tūpuna o roto rua. Koe hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi e noho nei ki roto rua i tēnei wā. Ka moia tana wahine e tūwharetoa, tana wahine Arangi Uru e tūwharetoa. Ana ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa. Me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kōrorotanga tū māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama ko tamate kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri, haumai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi. Tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi, ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahi e toi te huatahi. Hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i tērā huatanga, i tērā mahi a te kurira. Ana, nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi ko era te pakanga whakamutunga i wainga nui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mā toi te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i roto i tērā o ngā whawhai ka tapahia tana upoko, e o haumai tawhiti ki te toki nei ki a tūtauru. Tērā toki kei roto i te whare pupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tana ngere puha, ko te ngere puha nei kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa i rungi o rātou marae, rā ko te whakaariki, ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noiho o tērā ngere. Hoi anō, no muri mai o tērā pakanga ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupera uru koata ki Aotearoa nei. Ka whāi e ia ngā tohu tohu i whakarere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arata, apaparau, tū te angiangi ki roto I te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau I tika ana, hei hanga I tētahi waka moratau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto I te repo, ki roto I te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau I muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku I whiti, waikuta te wāhi I reira te waka e takotoana, anā ka tīmata ki te whakaoti haere I te waka, anā ka whakapiri atu I ngā kiato I ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa I mahi e ratau I waikuta I te whanga o Pikopiko Iwhiti. Ka tahi ka tono I a Ngāta Roerangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga I tawawā, ke heke mai I tōna whare ki te whakatapu I te waka. Nā ka o titera, ka tīmata ki te uta, tuinga ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa, ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau, I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha māwi, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o... tā whirirangi te ingoa te waka o Ngāhue. Ko tūtarangi haruru te rātu o ngā punga no te waka o whakatau pōtiki te rāra no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki I te waka, ko koro pupuhu I te taha Māui, rūriri I te taha katau, kataore I te taha I te kei, tau anui I te ihu, nganangana kiwa I te moana, hue tā puri a kahukura I te rangi. Ka whakaekea no hoki ko ngā... ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, ai tū pawa te atua te whare wānanga ue nuku rangi, te atua te whare maire marunui, te atua te whare tapere hue pai tawhiti, rongo te aniweniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumia tike te atua o ngā hua tupu a papā hurewa. Ka tahi ka rere te waka, mohi ana tātou ki ngā kōrero, mo te raru, I hua ake, I aratau e whakawhiti mai ana I te moana tū a rangaranga a kiwa, nā ka ngana tama te kapua ki te tāha I te wahine a ngā taroerangi I a Kearoa, ka riri a tama te kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a tāwhiri mā te anō hoki, ke hua ake he te korokoro o te parata, hei horemi, I te waka o te aroa, me ona tangata anō hoki. Waimari e Mātau, o Mātau Tūpuna I te inoi, I te pīnono rānei a ke aroa, kia tuku a ngā toroerangi, kia whakaia ki te tohu I ngā tangata ki te whakaorano I te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki whangaparāua, ki heanoaka, ki moi hau I pare hau raki, tai atura, ki te awo te atu I whakatāne, a hoki rawa mai ki make tū, te kūrai o tīhu a tama te kapua anā kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro he tohu kei make tū I aie nei he tohu kohatu hei kia ke maumahara ke ngauri o tēnei wānei ki te wāhi I whakakuku mai ai te wako o te arawa I te moana nui ākiwa anā ko o Ngātoro te ingo te rā wāhi Nā ka tīmata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere I te takiwā hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā, ko etahi I haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, I nā rā hoki koera te wāhi, I ngā kau nui tia e ia, mata popore tia nui tia e ia, I te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia I tana tamaiti mātāmua I tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia manawa kia ore ana, ka he te karakia tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā. Hioi, ka, ka tono atu horo matakaka i tanata mai e ihenga mana hei whakootea ki ngā karakia tika mo tamate kapua hei tuku i a tamate kapua ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Paumamau. Nā ka oti tērā i a ihenga, nā wai, ka mate hoki ko tana pāpā atu horo matakaka ka hoki atu a ihenga ki roto maketu nohoa i te taho tana o tērā pāpā ōna i a kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga ko enuku mai rarotonga, nā taweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, i noho tonu rāwe ki roto make tū, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, kui hoki te pūtake tanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa nā ko te iwi o hae ko Waitaha, kai roto o tauranga moana Waitaha e noho ana. Koe rape a ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no tapuika, no te iwi nei o tapuika. I te mea i rangitihi, i maketua rangitihi e noho ana i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, nā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai tūrihuia. Nā ko ratorua ko tauruao, nā ko tauruao i moi a tāne moitara noroto mai o te whānau apunui. Me Ngāti Porou ki toku mōhio, nā ko apirana ngata tētahi o ngāuri o te rāhononga. Ka hukare, nā ka puta i ai a rangi whakaekeau, rāo ko rangi auhia, nā ko rangi whakaekeau, he wā tōni, ka haere atu rai ki roto o te teko, ka tūtoke atu ki a Uenuku Rauiri, he mokopuna tuatoru, taku mohio nā tōroa, te kai hautu i te wako mā tātui, nā rāho kei tōroa, nā tōroa ko wairaka, nā wairaka, ko tamatea, nā tamatea ku Uenuku Rauiri, koe rā hoki pēa te whakapapai, taku mohio iho. Ka hapu Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki Wainganui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaeke au ki tana pāi Pakotore. Me arawake ka hapu a Uenuku Rauiri, engari uua te tana whakawhānau mai te pēpinei. Nā i reira ngā tohunga me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ke i te whakawhānau tanga mai o te pēpinei. Ka are tonu i puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... Hei āwhina i āia ki te whakaputa mai i te pēpinei auare ake. Katai ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātaki na mai te whakapapa o rangi whakaeke au noroto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātaki tanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pēpi. O mohi o rātau, ko rangi whakaeke au te pāpo o te pēpi. Me tana ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whānau tō te maiti he wahine tapaia ki te au o rangitae ki e whānau tō te maiti he tāne tapaia ki te aorere nei. Nā he tāne i puta ka whakaingoatia ko rangi te aorere. He tino tūpuna whakahirehire tērā noroto mai a mātou o te arawa me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru ko manawa kotokoto, anā ka puta i aia ko rā kai au. Ko rā kaia o te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko Kawatapuārangi. Anana Kawatapuārangi ko Pikiao. Ka maharahara kapu Kawatapuārangi ki a Pikiao i te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi he wahine katoa. Ka whakaarawa ke Kawatapuārangi hei āheau whai ure tāne ai. Hei kawe i te mana, i te okumana ki te motu. Nā, ka maharahara Kawatapuārangi kataia ka ki atu ki a Pikiao haere ki te maunga o Pirongia. Kei reira tētahi rangatira e noho ana, ko rua roa pea tana ingoa. Haere ki reira ki te tono i tana tamahine, hei wahine māu, akene pea, ka puta mai he ure tāne i a kōrua. Nā, i mue tana haere atu ka whakatumatuma ake, ka whā ura ura ake te wahine a Pikiao ka ki atu e tūwhera tonu ana te awa o Takapū haia ko te tikanga o tērā kōrero āna. E hoa, kai au tonu te pitomata ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpa ko Kawatapuārangi. Yo e kāre a Pikiao i aro ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Me ra wā ke, ka moi te tamahine a ruaroa ara i a rere iau. Nā ka puta i te rahononga he tama, ana ko te tamane ko heke maru. Nā ku ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira i te ahurewa tapu i roto o tainui waka i tēnei wā. Ko kīngi tūheitia te tahi o ngāuri o te rahononga. Nā, ku ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāwa ko rere iau i puta mai ai a heke maru. Nā ko te tuatoru o ngā tama, a tērā honanga i Wanganui a rangi tihi rāwa ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, ana no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana honanga ki a Horauta inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi. Nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, anā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi aro tūhaurangi, ka mo ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu. Ko ia te tamahine a Kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko enoku kōpako. Anā, nau enoku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto i te rohe o roto rua. Ko Ngāti Pikiao ki roto o roto iti, ko tūhaurangi kai te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e noho ana me Ngāti Whakaue kai roto rātau i ngā tahataha o te moana o roto rua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pea ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me Waitaha ngā iwi mā tāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga. Me tūwhare toa, kai te pūtake tanga, kai te pūtake, kai te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Ko era ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tiana i enei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Ara ki a ratorua, taurua o rangi whakaeke au, rangi au hia, rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tūhaurangi. Ko era ngā tamariki tokowaru a rangitihi, ko era te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka, arā ko ngā pūmanawa e waru o te arawa, ngā tamariki tokowaru a tamariki, e whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā ki a rātau ngā tamariki tokowaru ra. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmanawa e waru, e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karate te mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau i runga no i enei rārangi kōrero mō mātau tupuna, te māi o rātau, te manawa nui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te mana rangatiro o rātau. Nā rātau nei tuku mai ki a mātau o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātau katoa.
7: Oe hoa, me whakatā poto koe. Whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai o ena tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohi o ki ena tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngote haere ko enei tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia peke ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei a hurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atupuna rongonui mō ohoro mairangi?
6: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērō ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te timatango taku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rā nei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu Nau, taputapu ātea, taputapu ātea, koe ra hoki te teingo o te rā whare wānanga. Koe ra te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mona nui ākiwa. Nā, ko homairangi te kaitiaki i te rā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi te rā, mena rā i riro i aia te mana tiaki i te rā o ngā whare wānanga tapu, taputapu ātea. Kāre kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. I tai atu rā ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhua nei, i eke au homairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko era ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga omua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ru ānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atu aia ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whaa whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe ka kite poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata, me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātau ki te rā taumata. I taku mōhio iho, ko e tahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki te rā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu Māori, mā te karakia noiho, mā o kupu noiho,

0: o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Kā mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga I Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura I monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kāre kore, nā te mea I heke mai ia, he wahanga ona, I heke mai I te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi I heke mai I ngārangi, I te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, I te hekinga mai o pūhaurangi I te rangi rāno, ki te moia kura I monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o ho mairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti o ho mairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou I roto I tēnei au hurihuri nei.
1: E te hoa, Scotty, tata pauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au I tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa I te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au I mua, ko te kaupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungo mātou katoa I au kōrero I te rāne, mo e tahi o e rā tūmo mo hononga I te rangi. Tāku ke ako ege te mihi ake, ka huri mai te kōrero I e nei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kai paparongo, o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manua e waru. Te hohonutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hononga ki te taumato o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki ko hau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka. Mo tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko hui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a piki nā te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. A te runga rawa ki a tātou. Ia tātou e hikoi koi hāre ana ki rungi te mato o te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kā huri.

0: Zioa toa.
1: Kia rongo koutou i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneo te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
3: te pai, kei te uru.
1: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
4: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
4: Ko wai?
1: Ko Sly.
4: Sly, ko wai te mea
1: tētahi ingoa
4: tūturu. Sly o rātou.
1: Whakārohia.
4: Sly.
2: Tētahi
4: ingoa tūturu. Mōwewe hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
2: Ko Ben John kētera. Ko Ben John, ai marika.
1: Ben John? Kawai, karahitaki pātai.
4: Hai anā mātou, ko Ben John.
1: Ben John.
4: Ben John.
1: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
2: Papa, kāroha.
4: Ya Sly.
2: Ko wai o mātua.
1: Nā reira.
5: Āna.
1: Kapai. I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
4: He pērā ngā tanga e rā.
1: Tika, te karāne.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
2: pupuru tana pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a
5: Cuds.
2: Ko
1: Cuds. Karena?
5: Ai.
1: Kai te tika.
5: Ora tata ia pangu.
2: Ia ora.
1: Tēnei mea te koe. Nā reira.
4: Kai ako e tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne koriko bēja.
1: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
4: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana ki a. Kei shau, tūi.
2: Engari.
1: Tūruhia te āhua te tinana. Karawhiua.
4: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Ko ia kei a koutou.
4: Kei a.
1: Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Ka orohi,
2: teka.
5: Ei te teka.
2: Teka.
1: Ei te teka.
5: Kopolana kātahi ane e kāko i tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu.
5: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
5: Anō koe ka rongo i tērā kupu.
4: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
2: Puku Hohe, mama.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota-rota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
4: O, ka auaua ki aia.
2: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
2: E, whakātuhi ana ki a.
1: Ki ohua.
2: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
1: Karawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
4: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
4: O, te tunu kai, te tunu heki.
0: Te raurau i ti.
4: Ai, te raurau i ti a haere.
3: Te pukura.
4: Te raurau, nāu te raurau.
6: Te rau...
4: Te tapahi i te miti.
6: Te rau whiri. Taura whiri.
4: Ai, ūu, tata tonu tēnā.
0: Te kete.
4: Te kete, ai, te kete.
6: Te kete.
3: Te moni rānei.
0: Ruku, ruku.
4: Te kete tuatea, te kete aro nui.
6: Tui, tui,
0: Te kōtui.
4: Aroha mai, ko pāu te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino fio. Tīmata.
3: He waiata. E whānga kupu.
6: Whanga kupu.
3: Kei te rere ana ngutu, tiare.
6: Tui tui anga.
3: Hau. Hau. Hau. Taka i ture tēnā.
0: Hau, hau.
6: Piko.
3: Kupu tūra.
6: Ki hau hau piko.
0: Mai marire. Tuku ara nei.
6: Kau e patu tamariki.
7: E pāto hau.
0: Patu.
6: E pāto hau.
4: Tika hau. Ena ho. Ena ho. Takataki atu. Ke on jaru.
7: Bye.
4: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
3: Tore kubu. Kupu tuatahi, ngā.
4: Pē, ngā i tērā.
3: Kai aha rātou, kai te pai Harrison.
4: Te hua, te hānau, te ngā.
3: He aha tēne, he kapa.
4: Ngāri, ngāri, ngā.
3: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
4: Ai, ngā tūmanako.
3: Rangi.
4: Ngā rangi ātea.
3: Ngā tirangi wewehi.
6: Kia ora.
4: Ngā tirangi wewehi. Ka pai, mana nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
7: Waiata.
4: Ngā. Kupu tuatahi.
6: Kamahi o ngutu.
4: Ngā. Tuarua.
6: Punga wereere.
4: Whanga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
6: Ngā mea poto.
4: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu.
3: Tika.
4: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohio kei tātou anei, ku ngā tohunga o te aurotoara. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiki uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tāanga manawa, he tauto, he tohe, te mahi. Nā reira, u tonu mai.
0: Tauto, he tohe. Ngā rara whāne. Te rā.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon Karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kia manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kia kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō... wīra, tūru wīra, tō tokotoko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kareka ake, kā tika hoki.
1: Eka.
3: Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, Hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wā mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake. Kā tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i hāu i whakahē ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata. E kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E. Ia te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Ana, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā ahuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o naniho, ko ina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā ahuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hini.
5: E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātu e ki te kāinga.
1: Ihuhu
5: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio e hara i te mea ka kaumātu a koe, ka noho koe, ka tiku hiara ne o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātu a, e manawa tītī tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira anei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai kua.
1: Kia ora tama. Kia ora tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku, hei whakakapi, i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana kia rangatahi tonu, ā, he monoa. Tukuna.
1: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Mpānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau,
2: waia
1: mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mātakitaki. Engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui. Ia, kukurauma, aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aro

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. Inane ko tau e te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko oi te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Kāre ana kau mātu e whakaehero.
4: Kei te whakaaro pērā o kia.
3: Kā rongo iei tere kā te wākau ki te kāinga.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaarohia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai. Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pea ki te kura.
2: Nā
3: te mea, kare kōtou e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihōpai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māwari kia rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēnā. Pai tēnā. E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa. Ki tēnei taha. Ai. Hea ha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
3: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nānei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu? Te taumaha o te tau o...
5: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i raru ai ati are?
0: Me taumo māka pia. He hā mene kai roko. He ka mā. Pera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Ai, raro koutou.
3: Tā kina.
0: Putu ana.
3: Putu
0: ake. Bueno, he kino rawa atu. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa ātara.
0: Kapai?
3: Kei hawai hoki a koe. Karewe hihe ki te hauinga whakautu kata.
0: Nā tere, whanganui ātara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Kei reira,
0: rua te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea. Te whare pāremata.
0: Aua pai tērā, aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi ihe. Nei ko mohi o tātau i nānei.
3: Kei te he tēnā, i whānau kē mai ia i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā eki
5: nā
2: te
0: tāpita
2: i te
0: nehi. Nehi.
3: Ka o Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nānei ko te whakatāetai i nānei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akei te mohi o katoa rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kāmutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakarite au.
0: Ka pai.
3: e taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka love you a.
3: Whakari tau i aku. Kai.
0: Tuku e ki hiru
3: kai pa. Inu kai kone, he inu huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au koe.
3: Tuku rungu. Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangata hia moe?
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika e noho manai, haere tonu.
3: He wahine. He wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe e te tū.
2: Kopau
3: te wā. E no, tūko ai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
2: Ko
3: tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: Ki roto i te whare, te pāti kai te hāre, olua tahi, karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tehi mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti tekena tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hana te uri o rāhi.
2: No, Ngāti Pau.
0: Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pānia.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
3: Mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
5: mamatou.
2: Kai eke hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: Hei whakwe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
3: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
2: tangata e pōpū. Anonei
5: he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua
3: kāpai. Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wāma.
3: Kia ora.
0: Kā pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te mekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutuma? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e wareware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: I wish this was you instead.
1: Tiriu, utia cieua, toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: Tēnā nō koutou katoa ngā iwi, nau mai, huki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Klānka hau tō kai hautū mō tēniki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te roopu wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te roopu wāhine Māori o Aotearoa, mō ā rātou mahi. Kua roa nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te roopu toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, a Doreen ngā wai erueti o Taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māiwa ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātū ki te roopu wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whai a kōrero hea mai, ko wai tō pepeha.
5: Ko taku maunga, ko Taranaki, ko taku iwi, ko Taranaki, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
4: Nō reira, i whēkoe, i tupu ai.
5: I tipu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
4: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
5: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i runga i te pāmu i rahotu.
4: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai, me au mukapuna ngērā āhuatanga katoa.
5: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mā iwa, aku mokopuna, tuatai. Rua te kau mā tai, aku mokopuna, tuarua.
4: Tau wai Māori e hoki. Whai a ia koe e tamariki ana, hehanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
5: E taku tipuna?
4: Ai, e au e o tupuna.
5: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia, i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
4: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
5: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwa e poi ana ki wao o Rangi Kāpui. E te iwa e poi ana ki roto i te ware o Rangi Kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko ā rātou ma i roto i Parihaka.
6: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
5: Ai.
6: Kōrero hia mō ngete hio ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
5: I tērā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau. En ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāi anei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
6: O, nē?
5: No te mea kāre oki, kua mutu, te tō rātou mate mate ngā, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō io, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, rua rua rawa mātou kei te orai nāi ane.
6: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
5: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau, tai mano i warau lima te kau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rā mai ki au, nāi anei, ki tiro au, kāre te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, an koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wā i ne.
6: E whia o tau i tau o wā?
5: Kua eke aku tau nāi ne ki te waru te kau.
6: O kapai.
5: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai aku kōtiro i tā wāi. Ki te wakanui i te rātau. Tau mea, kua paupea te ronu, toru te kau tau.
6: Hia ha te take uru atu ai koe ki rotu i tērā rōpū wāhine Māori?
5: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui, en tana ingoa i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga taku tāne ki ai, en nāna i tīmatau. I tēnā mai.
6: Hia hanga momo kōrero, whakatēnā tēnā aki whakarata mai ki a koe i taua wā.
5: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mō i o koutou ki te tunu kai, kei te mō i o koutou ki te tuitui mai, kei te mō i o koutou ki te tunu kēke, e rā kōrero nei. I tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka au, kai rau te mōio ki te tuitui mai, kai rau te mōio ki te tunu kēke. Nā rātou i roto i ngā mai pērā i tērā wā, ange au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake. E rua noi o māua kei te toi nāia nei, mai te tīmatanga i te rāua. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua. kua mate mate katoa.
6: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine e ngenei mō pūkinga mō te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
5: Ai, te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au, ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai e tōkai i runga i te pāmu, e ngā kai ka ariaki ki pariaka.
6: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
5: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa. Ka kōrero mātou ea a ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau. I tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. Ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou. Ei titiro mā mātou me pēea me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
6: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou i a marama, ne?
5: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
6: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hia a koutou kaupapa, hea koranga te kōrero, ne?
5: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, ka tukungia atu, kōrero tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
6: Whaia, me pēwhi ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te raranga, ngērā momo. Koe rā nā momo ākuranga hoki mā koutou?
5: Kāo, kāre mātou e mai rarangāna, mō te mea kāre kāu mea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga. Ange au kāre au i ākongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te raranga. Engari, te wā iau e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te nōru. Kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
6: O kāroha ki a tātou katoa.
5: Kāroha anua au ki au.
6: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Kore rohia mai mo tērā?
5: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo. Koe rā tete i kei te titiru atau ki a rātou mea. Ka kia tau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo. Engari, tāre i te puta mai te wā. Koe rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
6: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pehi wāhine tonu kua whānau pipi, kahana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
5: Kāo, koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, kua no ki kone ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o kone i kōrero i te reo?
6: Nē?
5: Engari nāe nei kua ua tipu ake te reo I nāene. Engari te wā, iau e no anei konei. Iau, tō mātou e tanga mai te pāmu. Kārekau. Tino rua rua. No te mea I no rātou I wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no rātou I wāinga nui te pāke a tukare rātou I a wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
6: Nō reira, ko tētahi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
5: Ae, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Mo aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto I tēnei mai a te rōpū wāhine toko I te ora. Ngā wā o mu, a kāre oke e kōrero ngi ana te reo, En kei te no o moke au I konei, te mate tangātua o aku wanau ngaya. E mo I wana ki te reo nā kua no o moke au, no te mea kāre kau e oa kōrero mōku I roto I te reo.
6: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou I roto I te rōpū. Me tau hoki, I tīmata koe hei tauira me ki.
5: Ae.
6: Engare, ā te wā, I eke koe hei kai ako e pāna ki tā koutou rōpū te peka I Taranaki rā. Nau anō I huri ki te whāngai kōrero whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana I a koe?
5: Well, koe rā taku moe moe ā. Te rā pea kei ngā rā I mua I a mātou, ko te kiteau kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te te o aku tauira I aku te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui I roto I te reo.
6: I roto I o tau maha kua ruanei koe noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuku I te ora. He hangi tehi o ngā kaupapa nui ngā hui nui I kitea I rangona e koe?
5: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, I ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui I tēnā roi, I tēnā roi. Tō mātou taitanga tu ki te tai rāpiti. Koe rā tētei wāhi, kā tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, I a mātou ui tau kāre, ko ētei e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
6: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te atarangi kāhu?
5: Tēnā waine. Tino kua no'o moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto I te waine toko I te ora, en koe au ki tēti I pau, I roto I te kōanga reo. Nā ki au, tēnei wā kua no'o moke mātou. Kāre noi o ngē au engari mātou katoa. I roto I ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o I te tau 85, māono. I ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koe rā te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te riki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai e tete I tangata māku aia ei karanga, en koe rā tete I mea tino nui tonu he roto I taku ngākau. Engari, tino tino wei tino wakamau ni e no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū i te pō ngā au.
6: Nē?
5: Tino, tino wakamau ka no te mea i a ua āwanga wanga au kei wati taku reo.
6: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
5: I te reo Māori.
6: I pēwhi tō kōrero atu ki aia.
5: A māua kōrero ko te tākaro rī ki noi o.
6: Pai tira ki aia?
5: O koia o ki rā. Te i pou e muri ngā rī ki tākaro o roto i te roe o Waikato.
6: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
5: O ai.
6: E tika tau kōrero e moke moke tonu te motu kauri kore koutou katoa.
5: Ai.
6: Me te rārienga, ne?
5: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moio kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. I roto i tōku ari taku aeretanga ki Pōneke ki a wakawiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au roto i tōu māua waka ua me te kāwana tianara ae.
6: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
5: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te waine toko i te ora.
6: Nera?
5: Life membership ne. Ae, kei au te ra.
6: He au o moi moia mo te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tira o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pewhi o whakaro mo te rā.
5: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
6: Kaori koe i te mea ana ke rangoana au, kōra te whakaro o te maha?
5: Ai, engari nā ngā tumu aki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
6: Pēwhi o whakaro mo tēnā?
5: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā o mātou tumuake, no te mea, me taku moio e ara noi o kuau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea, i a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tōu, koi e tū, i te tūranga o te ata.
6: Koera te whakaaro o koutou, ne?
5: Ae.
6: Engari he?
5: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. But me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
6: Ki o whakaro ka tāi e ia?
5: O koe nei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
6: Ia te take
5: E
6: whakarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
5: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre, kāre tana māma e wātea, e mōi wana au koi a te mea e te iwa, i te tai mā wīwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i tai ki rātana, ka no wau koe e tai ki me ki ko nā koe e tai ki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko te wakatūngia koe ia.
6: Koe ia te kānohi mō te arikinui ai e o rāna, ne?
5: Ai. And koe ia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koe ia te mea i reira.
6: Whera i tāu e kōrero nei, a te wāka te kitea.
5: Ai.
6: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāe e koutou te whakatikatika, te whakapakari ake.
5: Kei te titiro au me Kimi e tēnā wai, nei, atu taitoki rau te taira awhiti, wai āriki. Me Kimi e mātou ko ngā taitamariki aki a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anō au ki te tautoko atu i a rāu.
6: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
5: Tērā pēā e te iwā i ai, but taku mōio i roto i a o te akao.
6: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
5: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, pe te titiro wakamuri tonu.
6: Ki o whakaro he paitira?
5: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tō uto utonu mai. Pa kā rau te pirangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pirangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tō uto uatua ki a rātou. E te iwa e pērā na taku waa, en ka ki mai taku kōtiro kia, ha, māma, i e rā wā, nāi anei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
6: He mea pai tērā ki a koe?
5: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
6: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
5: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa?
6: Ai, kia whakamahia ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
5: ai,
6: ne?
5: Ai.
6: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka ati ake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i tēniki rā, ingari hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nuhura mai.

0: e wāhanga, engari ka tāia e ngā tima e rua nei. Nā reira, ka timata kia koe, Leon.
1: Tōna tāia nei.
0: Ai. Kiari te mai.
2: Ka ue, whakatika
3: hapa. He kōrapa te hapa, papa, ka, tako, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau i... Tatarau mai i te whakaro tarake a...
0: Tarara!
3: Kei te kāinga ke aku.
2: Kei te tarake o whakaro e.
0: Ai te moenga tonu. Kia kā koe pānia?
2: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te, maru, te raru a maru piu e te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, e pakanga kai te hāre.
3: E tata lauhi, e
0: rei
3: te
2: tata. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a marugi whua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waituhi, horapa ki tātā rauhi. Pai te tōna hoa.
0: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
4: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru e whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā, tā rauhi.
2: Kia ora!
0: Tino pai tira, bueno, pere.
5: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o, taika, o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata. I pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
5: Atua!
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata paha i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i horapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tērā, he reo Māori tērā.
2: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: Ka pai, he mita anō tērā.
2: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ko tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihano, he whakatawatai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka timata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
2: Kei awa i ngā kawe re.
0: Kei hana, o, taiwa.
2: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
6: Anei te kakapa. Oranga.
4: Horata.
6: Oranga.
4: Orata.
6: O-ra-nga.
4: Hoaka.
6: O. O.
4: Horata.
6: O-ra-nga.
4: O.
6: Ra.
4: A.
6: Ra.
4: Na.
0: Haritone.
6: Waiata.
4: Waiata. O-ra-nga.
6: Waiora. Waiora.
4: Waiora.
6: Utu.
4: Utu.
6: Utu. Koroheke.
4: Horeke.
6: Koroheke.
4: Tōkenekene.
6: Koroheke.
4: Tōkena.
6: Tūpono. Tūpono.
4: Tūpono.
6: Ai. Waimarie.
3: Kia kaha te wiri.
6: Waimarie.
4: Waipehe.
6: Waimarie.
4: Waimahana.
6: Tata waimarie.
4: Waimatea.
3: Waimatea?
4: Wawe.
6: Waihanga.
4: Waiarane.
6: Waihanga.
4: Kimi kimi tonu hai.
6: Waihanga.
4: Wai.
0: Wairangi haere tonu.
6: O ranga.
4: O tiria.
2: Utiri.
6: Tā ngai ngai.
4: Tā kai kai.
0: Nā pā, kua mutu, kua mutu. Hāna mai, whakawhiti.
6: Katoa koe.
4: Pai.
0: Whakawhiti.
2: Oh. Epa. Mate o.
0: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
2: Kia tā ki te tekau, kia kaha.
4: Tātua.
6: Tātua.
2: Yes.
4: Rākau.
6: Rākau.
4: Mahi.
6: Paki.
4: Mahi.
6: Pahi.
4: Mā.
6: Mā.
4: Hi.
6: Hi.
4: Pai.
6: Mahi.
4: Kuaha.
6: Kua.
4: Kuaha.
6: Kuaha.
4: Ti pata pata.
6: Ti pata pata.
4: Koro piko piko.
6: Ko piko piko.
4: Koro.
6: Koro piko piko.
0: Vai.
4: Tore hape hape.
6: Toro hape hape.
4: Tore.
6: Tohe.
4: Tore.
6: Tore hape hape.
4: Ai.
0: Oh, mo hio ia.
4: Ti taka taka.
6: Ti taha taha.
4: Ti taka taka.
6: Ti taka taka.
0: Ai. Vai. Ko taka taka.
4: Taka taka pūtea. Taka taka.
6: Taka taka.
4: Pūtea.
6: Pūtea.
4: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
4: Ah, vai. Tātai. Ta.
6: Ta.
4: Tai.
6: Ta. Tātai. Tātai.
4: Matapihi.
6: Matapihi.
4: Pepa.
6: Papa.
4: Pe.
6: Pepa.
4: Ai. Mate.
0: Wa matu. Kai hana.
5: Awe.
0: O koe te tangata kai hana. He ka ma. Kai te kopakarupea e ne. Kopakarupea. He ka ma.
6: Hoke ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
2: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
2: Tatarua te kau. Tatarua te kau. Kia rongo mai koe.
5: Ki.
2: Kiri.
5: Kiri.
0: Wow. Te wiri.
2: Tepu. Kua kori hoia.
5: Rangi.
2: Rangi.
0: Kua kapahaka.
5: Waea.
2: Aroa, aroa. Waea.
5: Rātaka.
2: Rātaka.
0: Oh, we.
5: Pape, pape.
2: Pape, pape.
5: Momona.
2: Momona.
5: Rorohiko.
2: Rorohiko.
5: Pūkoro.
2: Pūkoro.
5: Pauaka.
2: Pauaka.
5: Ma ene ene.
2: Ma ene ene.
5: Pakapono.
2: Pakapono.
0: Wow.
5: Hi ranga.
2: Hi kaka.
5: Hi ranga.
2: Hi rere. Hi ranga. Hi ranga.
5: Paka hira hira.
2: Paka kina kina. Ha kina kina.
6: Ha kina kina. Ai kote ha kina kina.
2: Hina.
5: Hira.
6: Hinaki.
5: Paka hira hira.
2: Paka ina ina.
5: Hira.
6: Hi.
0: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
5: Hira, hira.
0: Ane mana.
2: Pai ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
2: Tihāte.
5: Tihāte.
2: Tarau.
5: Tarau.
2: Poraka.
5: Poaka.
2: Poraka.
5: Poraka.
2: Koti.
5: Koti.
2: Hū.
5: Hū.
2: Hū. Ruruhi.
5: Hūnene.
2: Rūruhi.
5: Rūkuri.
2: Rūru. Hi.
5: Rūruhi.
2: Kia ora. Mapisi. Mapisi, maiko.
5: Mapisi.
2: Kamupūtu.
5: Kamupūtu.
2: Hākete. Hā.
5: Hā.
2: Ke.
5: Ke.
2: Te.
5: Te. Hākete.
2: Ai. Tōkena. Tōkena.
5: Tōkena.
4: Tōkene kere.
2: Ue ue nuku. Ue, ue.
5: Hue, hue.
2: U.
6: Ai, hue.
5: U.
2: Ue, ue, nuku.
5: Ue, ue.
2: Nuku.
5: Ue, ue.
2: Nuku.
5: Ue, ue, rongo.
2: Nuku.
6: Ue, ue, rata.
2: Ue, ue, nuku. Kiriata.
0: Kua mutu kōrua tahi.
2: Kaumārima. Kapai. Te kaumārima.
0: Nā reira e huama ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei taha.
5: Tēnā taha. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Te maka tēnei taha.
5: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Tūri, tūri, tūri, tūri. Hua no e wama. Ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei. He mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei. Ai, ko ngā mahi tau patu patu. Nā reira kaua e tawhiti te hā. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehemea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
5: He arawa.
2: Iaore.
0: Wero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongau te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakai, pānia.
6: Kia kaha.
2: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakai mātou, kei te whakai mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e tehi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manaa ki te manuhiri. Ka rawa kore
1: o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manaakitanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. Nō reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki ia rūma e karema, ko tahiki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
3: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
1: O te aha.
3: Te prauri. Tōna paku pango nei.
1: Kōrero moi.
3: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
1: Pākehā ake.
3: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
4: Kei te whakaaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakaririrangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautou mai ana i runga i tō.
6: E rua ngā wati.
2: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
4: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Me nā hu e hoa, e he nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
4: Nō reira, nana aia, hokuna wetahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
2: Auwe. Hei aha, ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha, ke te ao Pākehā. Me Māori ake tā mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
6: O te oneone.
2: Ki te oneone a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
6: Kei te noho hō te rā.
2: Hei aha te noho hō te rā, hoki atu anau ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
0: Wāhu!
6: Kōrero tōine,
0: kia ora rā wātu manaia. Ke kaha koe kei hana.
1: Kāre makariri te puna waiwa.
0: Hei aha te pōta e me haere Māori mai.
6: Māori vāra tōtai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
4: Tika hoki.
6: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
0: Iti te kupu nui te kōrero.
6: Iti te kupu.
5: Te tere haki o te
1: kōrera
5: kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Kua tuku a mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou.
1: Pākehā
5: ke. Kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whaihāre ana i te ao Māori. Me te kōrero. me te rongo hoki I tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
1: Karamai me.
5: Tūhoe, tūhoe, ka aroha o tātou marae. I a koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautou, ka hoki atu kautou ki o kautou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hō tērā. Ma marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātaka kakarua kautai. Koenai tonu te ao marama e hika. Kai ha koe e noho ana. Kai te hōtera e whakarangiru ana I o whakaaro, ne. No reira, kai te tino whakaheau I wēnei. Pahupahu e roho ana.
1: Kia ora
5: e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori,
7: I tēnei
5: aohau.
1: Kia ora.
8: Pere, e pere.

0: te hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te, te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rongo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo i tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, ahakoa kōwai, ahakoa nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, he aha te take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tēnā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana. Waiho ki reira mā te pōti hei kitea, engari i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareo e tono mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anoa hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareo e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro, he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō, kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea, rua mano wāhine, hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine i raru i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Prince of Te Puea, a nei wana koero.
2: I te tautahi mana o i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtou mātou whae a rangatira a Te Puea he prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātua ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātu ki te wakatui roti te wakaro kotahi ki a wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro, o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātu ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki teiwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e teiwi Māori. i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā whānau pānui nei, kore whare, e pākia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Ke eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e kore o nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aroha tau ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou David Māori. He tino mana o rātou, i tua i rātou, ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aroha tau ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e whai ke ana taku aroha ki ngā wāhine, e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōro ngā kene. Ka tahiano ka tūmai te rā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kiai i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga ki hei te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou kato, koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko oki iāia te para, hei paingama te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pāteringa kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai no oku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa. I whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Heia, kia kimihia he painga he oranga mō tātou David Māori i roto. Hea ha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, hea ha tōna koha ki David Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. Hea ha tōna koha ki David. I tū atu i te tango i ngā monikato o tana hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha ona painga ko ti iaia te tukumai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōtina i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i tero, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau me he mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahinere. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti i te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri kihai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tai e ia, ki te tono i te duranga nei, ne? Ko tāku kei tāro hawairu atu a kia rātou. Ko noho mei kato mātou hei mema i raro i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hatu kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupuke kei te hōtaka nei e Tevi Hakarongo mai ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau.
3: Me aho ōrere tēnei. E, a tātou te mahi pēnei ki a tātou. E, i tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. E, awanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. E, kei te whakae au i ana kōrero. Pēnei tōna kōrero, ko tēnei te wiki o te reo